Mai sunt grasă că e top model, mai grelă na pasarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário.